0: MFM station.
1: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: FM station.
1: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 7 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Четвер, 17 вересня. На календарі сьогодні впродовж дня мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. По області повітря прогріється до плюс 19, плюс 24, в Харкові 21-23 тепла. На завтра, п'ятницю, 18 вересня, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер південно-західний 3-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 8 до 13 з плюсом, в день 20-25 тепла. На суботу, 19 вересня, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вночі та вранці місцями туман. Вітер південний 3-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 8 до 13 з плюсом, в день 21-26 градус тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: про регуляцію штучного інтелекту в США та рекорди їх американських СЕС і про значимість компанії TSMC в світі в сьогоднішньому випуску «Hightech Pro». Мої щирі вітання в студії при мікрофоні Техно Микола. Поїхали!
1: «Hightech Pro. Високі технології життя».
0: Почнемо з TSMC. Назву цієї компанії ви, напевно, що частенько чуєте в наших випусках. Треба пояснити, чому вона так важлива, ця компанія, з невеличкого Тайваню. Отже, TSMC в моменті найбільший в світі контрактний виробник чіпів. За серпень компанія зафіксувала рекордний дохід в 16,35 мільярди доларів. Для розуміння, це на 53% більше, ніж торік, і на 10% вище липня. Такий стрибок популярності пояснюють шаленою затребуваністю чіпів для штучного інтелекту. Потужності на 3-4-5 нанометрів для процесорів AI-серверів повністю заброньовані на роки вперед. А TSMC при цьому тримає аж 72,5% світового ринку виробництва чіпів. Компанія анонсувала також партнерство з голландською ASML, та сама компанія, яка створює літографічні верстати, які чіпи, власне, створюють, і має намір впровадження новітньої High-NA літографії вже до 2030 року. Тобто ось, незабаром. А це підкреслює, наскільки глобальна індустрія напівпровідників залежить від TSMC та від компанії ASML. І наскільки жорстока конкуренція за доступ до її високотехнологічних ліній у світі. Тож, я думаю, що поки нам не слід чекати здешевшення комп'ютерних комплектуючих. Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом підписав два закони про регулювання штучного інтелекту, які, до речі, отримали підтримку від найбільших гравців цього ринку – OpenAI та компанії Anthropic. Новий орган California Artifact Intelligence Standards and Safety Commissions розроблятиме стандарти безпеки, а реєстр аудиторів дозволить перевіряти кваліфікацію тих, хто оцінює ризики AI. Законодавство схвалене на тлі тривог щодо надто швидкого розвитку галузі, а Ньюсрум закликав федеральний уряд до широких національних правил. Власне, я про це розповідав і про занепокоєння від самих розробників, що якось все надто швидко розвивається. І наостанок. Сонячна енергетика США встановила історичний рекорд. Тепер країна має достатньо потужностей, щоб забезпечити електрикою сонця понад 50 мільйонів домогосподарства. Це більше третини всіх американських осель. В другому кварталі 26 року встановлено 11,4 гігавати нових сонячних електростанцій, що на 45% більше, ніж рік тому. І парадоксально, але 71% нових потужностей додали саме в Червоних Штатах. Це ті, які голосують за Трампа і взагалі не дуже думають про екологію. Очікується, що за 5 років сонячна генерація в країні може подвоїтися, навіть попри завершення ключових федеральних податкових пільг для домашніх СЕС. По цьому на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми.

титри, наче алгоритми в твоєму серці, моєму серці ритми, ритми, ритми, наче манускрипти, закриває двері, нас кидають дрифти. Тобі любов, чи мені праворуч, стоп, знято. Тобі ж того не варто, без жартів, насправді занадто.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 8 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Про головні події в Україні та світі я Наталка Роксі. Мої вітання. У Росії після ударів добрими дронами є нові руйнування на військових цілях. Кадри пожеж почали з'являтися в мережі приблизно о першій ночі. Очевидці повідомляли про вибухи та роботу засобів протиповітряної оборони. За даними осінт-аналізу «Астра», займання сталося на території військового аеродрому Ростов-на-Дону «Центральний». Російська влада не повідомляла про наслідки атаки на військовий об'єкт. Тим часом у Ярославлі вночі також повідомляли про атаку безпілотників. За осінт-аналізом, пожежа могла виникнути на території НПЗ «Славнєв-Т'янос». Наслідки атаки ворога на столицю. Окупанти вночі здійснили повітряну атаку на Київ. Наразі відомо про 12 постраждалих та пошкоджених.

У Дніпровському районі зафіксовані нові пошкодження внаслідок ворожої атаки. Також стало відомо, що Росія знищила склад благодійної організації Олени Зеленської у Києві. Там зберігалася гуманітарна допомога, яку планували передати дітям, родинам і закладам у різних областях України. Через атаку Російської Федерації знищені генератори, побутова техніка, ноутбуки, планшети, електронні книги, медичне обладнання та інше. Зазначається, що команда вже перебудовує логістику та працює над тим, щоб якнайшвидше забезпечити необхідною допомогою тих, для кого вона була призначена. Уряд США

Він передбачає санкції проти російських посадовців, банків та тіньового флоту танкерів, який забезпечує транспортування російських енергоносіїв. Законопроєкт також надає право президенту США запроваджувати мита до 100% щодо 5 найбільших імпортерів російської нафти та природного газу. Україна на Оскарі. Документальний фільм «Сліди» Аліси Коваленко та Марисі Нікітюк представить Україну на 99-й премії «Оскар» у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». Стрічка розповідає про українських жінок, які пережили сексуальне насильство і тортури під час російської агресії та домагаються справедливості. «Сліди» вже здобули низку нагород на міжнародних кінофестивалях. За право представляти Україну стрічка змагалася ще із 7 фільмами. Шорт-лист претендентів на «Оскар» оголосять 15 грудня, а 5 номінантів – 21 січня 2027 року. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Четвер, 17 вересня, на календарі сьогодні впродовж дня мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. По області повітря прогріється до плюс 19, плюс 24, в Харкові 21-23 тепла. На завтра, п'ятницю, 18 вересня, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер південно-західний 3-8 метрів на секунду, температура повітря вночі від 8 до 13 з плюсом, в день 20-25 тепла. На суботу, 19 вересня, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вночі та вранці місцями туман. Вітер південний 3-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 8 до 13 з плюсом, в день 21-26 градус тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
3: Знижкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07 по 30.12.2026.
4: Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040.
5: Колбек. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки

0: Харків сьогодні.
1: Харків і угорський Дебрецен стали містами-побратимами. Відповідну угоду підписали міські голови Ігор Терехов та Ласо Пап. До цього міста співпрацювали як партнери з 2016 року. Угода передбачає розвиток взаємодії у сферах економіки, торгівлі, освіти, науки, культури, туризму та спорту. Ігор Терехов наголосив, що співпраця має сприяти реалізації спільних проєктів, залученню інвестицій і розвитку молодіжних ініціатив. Сторони також домовились розвивати обмін між студентами і викладачами та спільно брати участь у грантових програмах Євросоюзу.

0: спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
2: Реклама на МФМ.
0: З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: And Silver turned to me and said, David, they're laughing at us. I said, yes, darling, I know. I hope it didn't hurt you too bad. And she said to me, no, David, it doesn't hurt me.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 9 година.
3: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодині.
1: В ефірі «Час новин». Ви слухаєте Наталку Роксі. Вітаю. У Росії через атаки дронів припинили роботу ще два НПЗ «Роснафти». Збитки складуть 15 мільйонів тонн на рік. Сизранський завод, який виробляє 800 тисяч тонн бензину та 1,5 мільйони дизеля, зупинився через 4 дні. Саратовський НПЗ, що випускає на рік більш ніж 1 мільйон тонн бензину та майже 2 мільйони тонн дизпалива, повністю припинив переробку нафти 11 вересня. Ремонт на першому нафтопереробному заводі може тривати щонайменше місяць, на другому – ще довше. Тим часом Росія завдала ракетного удару по Запоріжжю. Є руйнування і постраждалі. Жінка та двоє чоловіків отримали травми. Їм надають всю необхідну медичну допомогу. Ракети влучили по промислових об'єктах. Є часткові руйнування будівель. На одному з об'єктів виникла пожежа. На місцях працюють рятувальники. 50 мільйонів євро надходження. Польща готує для України новий пакет військової допомоги, до якого, зокрема, увійдуть боєприпаси для винищувачів F-16. За словами заступника міністра оборони Польщі, йдеться про боєприпаси, які встановлюють на F-16 для збиття російських безпілотників. Варшава наголошує, що передасть саме те озброєння, якого Україна зараз потребує. Нововведення від президента. В Україні повернуть декларування для правоохоронців і перевірять керівників органів влади з високими корупційними ризиками, заявив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. Також він додав, що підписав закон про встановлення кримінальної відповідальності за шахрайські кол-центри. Крім того, президент доручив пришвидшити оновлення держпідприємств, зокрема Лісів України, Енергоатому та інших. Кабмін має представити деталі реалізації цих рішень. Боротьба за Кубок України з футболу. Визначено 14 із 16 команд-учасників 1/8 фіналу. Вчора, 16 вересня, відбулися матчі 1/16 фіналу Кубка України 2026-27. До наступного раунду вийшли Карпати, Харків, Верес та ЛНЗ. Сьогодні, 17 вересня, відбудуться ще два поєдинки. Тростянець прийматиме Чернігів, а чемпіон України «Шахтар» на виїзді зустрінеться з командою «Вільхівці» із Закарпаття. Поєдинки 1/8 фіналу відбудуться 27-29 жовтня. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.

0: Hey DJ, where's the bass?
1: MFM, Dance Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Четвер, 17 вересня, на календарі сьогодні впродовж дня мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. По області повітря прогріється до плюс 19, плюс 24, в Харкові 21-23 тепла. На завтра, п'ятницю, 18 вересня, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер південно-західний 3-8 метрів на секунду, температура повітря вночі від 8 до 13 з плюсом, в день 20-25 тепла. На суботу, 19 вересня, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вночі та вранці місцями туман. Вітер південний 3-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 8 до 13 з плюсом, в день 21-26 градус тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів уважу.

0: Реклама. Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Підзначкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.31.2026.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 10 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
5: Про головні події саме зараз я, Настя Луна, мої вітання. Сили оборони успішно наступають. Під час таємного контрнаступу Сили оборони України звільнили 200 квадратних кілометрів. Про це пише німецьке видання, наголошуючи, що російський диктатор Володимир Путін неодноразово намагався створити ілюзію перемоги у війні проти України, оперуючи лише вигаданими успіхами. Нагадаю, Путін стверджував, що Росія захопила Святогірськ на Донеччині. Насправді ж місто залишалося під контролем України. Наслідки російської атаки на українські міста. Щонайменше 16 людей постраждали внаслідок комбінованої атаки Російської Федерації на Київ, серед них двоє дітей. Наслідки ударів безпілотників та ракет зафіксували у Дарницькому, Дніпровському, Солом'янському,

а воду жителям столиці подають у повному обсязі. Також на Одещині 7 людей постраждали внаслідок масованої комбінованої атаки Російської Федерації. Один із російських дронів влучив у багатоповерхівку в Одесі. Зруйновано 10 квартир на 14 та 16 поверхах. Пошкоджено 11 автомобілів. Там постраждали троє людей, зокрема 4-річна дитина. Також Росія вдарила по вокзалу в Берестині на Харківщині. Пасажири та працівники перебували в укритті, тому, на щастя, постраждалих немає. Польща встановить електронний бар'єр на понад 100 кілометрів кордону з Україною. Це електронна система, що включатиме засоби моніторингу та датчики руху і доповнюватиме вже наявні фізичні загородження. Захист встановлять на двох ділянках. Паралельно Польща планує модернізувати захист кордонів із Росією та Білоруссю. Зокрема, передбачено встановлення спостережних веж з оптико-електронним обладнанням, а на білоруському напрямку – систем виявлення безпілотників. Збірна України з волейболу вийшла у плей-офф чемпіонату Європи 2026. Синьо-жовті в групі Б посіли друге місце, набравши 12 очок. Перше ж місце посіли поляки, у яких 13 балів. Наступним суперником українців стане Румунія, що фінішувала третє у групі Д, а у чвертьфіналі українці зустрінуться з Францією. Тут команда близька за рівнем до синьо-жовтих. З поляками та Італією головними фаворитами змагань можуть зустрітися у фіналі та півфіналі відповідно. Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Почуємось за годину.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз. Вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.30.12.2026.
2: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040. З мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Ти звалися до світла.

це не завжди як у кіно. Порожневі окуляри я скинув давно. Любов – це про повагу і підтримку. Любов – це злитися в одну клітинку. Ах, яка чиста в неї. MFN.

Литва виділила 600 тисяч євро українським організаціям, які працюють над поверненням та реабілітацією. Нова Зеландія приєдналася до міжнародної коаліції з повернення українських дітей. Президент призначив Антона Ковальського виконувачем обов'язків генерального прокурора. Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави. Зазначу, що з вересня 2020 до жовтня 2021 Ковальський обіймав посаду заступника керівника Вінницької обласної прокуратури. У листопаді 2021 року його призначили керівником Чернівецької обласної прокуратури. А з липня 2025 року Антон Ковальський очолював Хмельницьку обласну прокуратуру. НСЗУ перевірить 29 медзакладів за трьома пакетами програми медгарантій. Моніторинг проведуть за такими пакетами медичних послуг. Медична допомога при пологах – 8 закладів. Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах – 12 закладів. Реабілітаційна допомога дорослим і дітям в амбулаторних умовах – 9 закладів. Перелік закладів сформовано за результатами автоматичного моніторингу та розрахунку системи показників, які виявили ризики у діяльності надавачів за перше півріччя цього року. Укрпошта бере паузу у конфлікті з НБУ. Прем'єр-міністр Сергій Корецький ініціював зустріч уряду, Національного банку та Укрпошти, щоб врегулювати конфлікт, який загострився після вимоги регулятора відсторонити Ігоря Смілянського від керівництва компанії. До зустрічі з керівництвом уряду представники НБУ, Укрпошти, профільного міністерства та парламентського комітету мають опрацювати пропозиції регулятора і підготувати конкретні рішення. На цей час Укрпошта припинить публічно коментувати конфлікт. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Згодом почуємось. MFM. Dance Hit Radio.

0: Харків сьогодні.
1: Харків планує переймати досвід угорського Дебрецена зі створення індустріальних парків. Про це міський голова Ігор Терехов заявив під час спілкування з закордонними журналістами. За його

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 12 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: В ефірі «Час новин». Ви слухаєте Наталку Роксі. Мої вітання. Зеленський підтвердив атаки по російським воєнним цілям. Українські військові здійснили комбіновану нічну атаку по Росії. Під прицілом потрапили нафтопереробне підприємство та військове летовище, де перебувала ворожа авіація. Президент України наголосив, що в ніч на 17 вересня українські дрони успішно уразили Ярославський нафтопереробний завод. Крім того, Служба безпеки України точно відпрацювала по військовому аеродрому в Ростові. На ростовському летовищі окупанти зазнали відчутних втрат у техніці. Президент підтвердив ураження одразу кількох бортів – Ан-12, 2 Ан-26 та 3 гелікоптери. Окремо глава держави відзначив успіхи українських захисників в акваторії Чорного моря. Водночас він не назвав конкретних деталей. Тим часом росіяни вдарили по торгівельному центру у Харкові. Сьогодні вранці, 17 вересня, російські війська атакували безпілотником Основ'янський район Харкова, влучивши в один із торгівельних центрів міста. Про це повідомляють міський голова Ігор Терехов та керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Наразі точна інформація про наслідки російської атаки встановлюється. Як відомо, в ніч на 17 вересня Росія здійснила масований удар по території України, застосувавши ракети різних типів та 157 ударних безпілотників. Силам ППО вдалося знешкодити 131 ворожу повітряну ціль. До приватної ППО в Україні долучилася вже 81 компанія. Експериментальний проєкт із залучення бізнесу до протиповітряної оборони продовжує масштабуватися. Ще у квітні статус уповноважених мали 24 підприємства, а в липні їхня кількість перевищила півсотні. Головним завданням таких груп є захист працівників та виробничих потужностей підприємства від повітряних атак, насамперед ударних безпілотників. США вкладуть мільйони в українську 5G-мережу. Міжнародна фінансова корпорація розвитку США погодила багатомільйонні кредити для українських компаній ДТЕК і Vodafone Україна. Йдеться про розвиток захищеної 5G-інфраструктури, якою також зможуть користуватися американські компанії, що працюють в Україні. У ДТЕК зазначили, що це найбільша кредитна угода DFC в економічному секторі України з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі. MFM Station. Dance Hit Radio.

0: Реклама.
1: Кіт скинув монітор, чайник згорів на нівець. Здається, твоїй старій техніці.
2: Кінець!
1: Кінець.

0: Ты.
1: Эльмир Юла.
0: Можешь все знайти.
1: Ельмир Юла.
2: Вулиця Миколаївська, 6.
1: Ельмир Юла.
2: Проспект Незалежності, 5.
1: Ельмир Юла.
2: Вулиця Алчевських, 36.
0: Ельмир Юла.
3: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
4: Акція діє до повного розпродажу складу.
3: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
5: Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Driver» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Callback. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
6: Дзвінки згідно тарифів у вашу.

0: Про регуляцію штучного інтелекту в США та рекорди їх американських СЕС і про значимість компанії TSMC в світі в сьогоднішньому випуску «Хайтек Про». Мої щирі вітання в студії при мікрофоні Техно Микола. Поїхали!
1: «Хайтек Про» – високі технології життя.
0: Почнемо з TSMC. Назву цієї компанії ви, напевно, що частенько чуєте в наших випусках. Треба пояснити, чому вона так важлива, ця компанія, з невеличкого Тайваню. Отже, TSMC в моменті найбільший в світі контрактний виробник чіпів. За серпень компанія зафіксувала рекордний дохід в 16,35 мільярди доларів. Для розуміння, це на 53% більше, ніж торік, і на 10% вище липня. Такий стрибок популярності пояснюють шаленою затребуваністю чіпів для штучного інтелекту. Потужності на 3-4-5 нанометрів для процесорів AI-серверів повністю заброньовані на роки вперед. А TSMC при цьому тримає аж 72,5% світового ринку виробництва чіпів. Компанія анонсувала також партнерство з голландською ASML, та сама компанія, яка створює літографічні верстати, які чіпи, власне, створюють, і має намір впровадження новітньої High-NA літографії вже до 2030 року. Тобто ось, незабаром. А це підкреслює, наскільки глобальна індустрія напівпровідників залежить від TSMC та від компанії ASML. І наскільки жорстока конкуренція за доступ до її високотехнологічних ліній у світі. Тож, я думаю, що поки на

не слід чекати здешевшення комп'ютерних комплектуючих. Губернатор Каліфорнії Гейвін Ньюсом підписав два закони про регулювання штучного інтелекту, які, до речі, отримали підтримку від найбільших гравців цього ринку – OpenAI та компанія Anthropic. Новий орган California Artifact Intelligence Standards and Safety Commissions розроблятиме стандарти безпеки, а реєстр аудиторів дозволить перевіряти кваліфікацію тих, хто оцінює ризики AI. Законодавство схвалене на тлі тривог щодо надто швидкого розвитку галузі, а Ньюсрум закликав федеральний уряд до широких національних правил. Ну, власне, я про це розповідав і про занепокоєння від самих розробників, що якось все надто швидко розвивається. Ну і наостанок, сонячна енергетика США встановила історичний рекорд. Тепер країна має достатньо потужностей, щоб забезпечити електрикою сонця понад 50 мільйонів домогосподарства. Це більше третини всіх американських оселів. В другому кварталі 2026 року встановлено 11,4 гігавати нових сонячних електростанцій, що на 45% більше, ніж рік тому. І парадоксально, але 71% нових потужностей додали саме в Червоних Штатах.

ми з тобою любили, передивиш наві і висіли разом. Ми так на тишні стиглі, а вони зелені. Ми з тобою робили все можливе.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 14 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Сили оборони атакують. Відомо, що удар прийшовся по двох пускових установках ЗРК С-400 на Брянщині. Крім того, у районі міста Донецьк уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників противника. У

0: Реклама на МФМ.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
3: Підзвичкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція дія з 1.07.30.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-0344.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків.

повній готовності. Польща підняла бойову авіацію та активізувала наземні системи ППО через атаку Російської Федерації на заході України. За даними моніторингових чатів, сьогодні

0: Сьогодні на Волині лунали вибухи неподалік українсько-польського кордону. Зміни в НБУ. Національний банк підвищив облікову ставку з 15,5% до 16%. Регулятор очікує вищу за прогноз інфляцію через інтенсивні обстріли Російської Федерації та стрімке здорожчання пального. Українські шахісти. Національна збірна України розпочинає виступи на 46-й Всесвітній шаховій олімпіаді в Узбекистані. У чоловічому турнірі беруть участь 208 країн – це 1030 учасників. У жіночому – 190 країн – це 943 учасниці. Важливо, що цьогоріч українські шахісти виходять на олімпіаду після важливого рішення у міжнародному спортивному праві, яке захищає принципи міжнародного спорту. Так, 11 березня цього року спортивний арбітражний суд у Лозанні ухвалив рішення за апеляцією Федерації шахів України щодо діяльності Федерації шахів Росії на тимчасово окупованих територіях України. Російську Федерацію зобов'язали припинити регулювання шахової діяльності та проведення заходів у Криму та Севастополі, а також у Донецькій, Луганській, Запорізькій і Херсонській областях. Російська Федерація, звичайно, що не виконала дані вимоги у встановлений строк. Тож у зв'язку з цим 10 червня Міжнародна Федерація шахів призупинила її членство. Це і всі новини. Для вас мовила Ксенія Цьомчик. Почуємось за годину.
1: MFM Dance Hit Radio.

0: оплатить автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07 по 31.12.2026.
1: Кіт скинув монітор, чайник згорів на нівець. Здається, твоїй старій техніці.
2: Кінець!
1: Кінець.

0: И ты,
1: Эльмир Юла,
0: можешь все знайти.
1: Эльмир Юла,
2: вулиця Миколаївська 6.
1: Эльмир Юла,
2: проспект Незалежності 5.
1: Эльмир Юла,
2: вулиця Алчевських 36.
0: Эльмир Юла.
3: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харків сьогодні.
1: Харківська міська рада продовжує активно співпрацювати з міжнародними партнерами для підтримки та розвитку міських служб. В межах цієї взаємодії департамент по роботі з внутрішньопереміщеними особами отримав сучасне обладнання – ноутбуки, планшети, принтери та джерела безперебійного живлення. Технічна допомога стала можливою завдяки спільній роботі з Харківським офісом управління Верховного комісара ООН у справах біженців та благодійним фондом Stabilization Support Services. Нова техніка дозволить фахівцям працювати безперебійно навіть під час вимкнень світла.

0: MFM Dance Hit Radio.
1: Розкажи мені свої сни, розкажи про безсоння, свою загадку поясни, ми давно не стали.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 16 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе, як синіє Цьомчик, мої вітання. Ніяких окупантів. 66-та окрема механізована бригада звільнила від росіян селище Середнє у межах наступальної операції «Вівальді». Нашим бійцям вдалося не лише зачистити населений пункт без втрат ЗСУ, а й подавити вогневі засоби противника та знищити ворожу живу силу. Водночас воїни 3-го Мехбату «Файерфлайс» провели успішний штурм на півдні від села Середнє, відкинувши окупантів за річку Нітріус. Тим часом Росія вже в четверте за місяць вдарила двома балістичними

по Запоріжжсталі. Унаслідок обстрілу суттєво пошкоджено основне технологічне та допоміжне обладнання, будівлі цехів і залізничну інфраструктуру. На щастя, минулося без загиблих, але один працівник у лікарні. На Росії кипить. Трамп ще не встиг остаточно підписати закон Грема про санкції, як прес-секретар Путіна зробив заяву. Пісков назвав схвалення Конгресом США законопроекту недружнім кроком і додав, що санкції нібито ускладнять пошук шляхів мирного врегулювання війни в Україні. Прикордонна служба інформує, автобуси поки не їздитимуть через шагині медика. З 20 вересня розпочинається ремонт на польській стороні, який триватиме до листопада 2027 року. На період ремонту автобуси перенаправлятимуть через три інші пункти пропуску: Краківець-Корчова, Смільниця-Кросценко, Нежанковичі-Мальховіце. Нова марка. «Укрпошта» до Дня рятівника презентувала поштовий випуск «Героїчні професії. Сміливі рятувати». На марці щоденна праця ДСНС України об'єднана в єдиному сюжеті художницею Анастасією Тукою. Вона показує роботу різних підрозділів – гасіння пожеж, розбір завалів та пошук постраждалих, виконання піротехнічних завдань, порятунок на воді та висотні роботи, невідкладну медичну допомогу та психологічну підтримку. Тираж цієї марки – 360 тисяч примірників. Це і всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Почуємось за годину.

0: Реклама на МФМ. Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
3: Бізнесом мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.30.12.2026.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого.

підтримувати хід виконання робіт у режимі реального часу. Крім того, сервіс автоматично сповіщає користувачів про планові та аварійні роботи за обраною адресою.

0: MFM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
3: В країні 17 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз для вас мовитиму я, Ксенія Цьомчик. Нові деталі операції «Вівальді». Армія Російської Федерації мала замисел оточити міста фортеці на Донеччині з півночі через Святогірськ і з півдня через Добропілля, замкнувши клешні в районі Барвінкового. Якби це вдалося, оточені Слов'янськ, Краматорськ, дружка позбавлення ступеня. Спочатку його має розглянути уповноважений орган закладу освіти або наукової установи за встановленою процедурою. Наразі це всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Згодом почуємось.

обмінів і підготовки до передачі автобусів, сторони планують розвивати співпрацю у сфері економіки та інвестицій. Ігор Терехов зазначив, що досвід Дебрецена у створенні індустріальних парків може бути корисним не лише Харкову, а й іншим українським містам. Every time that we dance to the beat. Every time we kick it, you need. Every time that we rock to the beat.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 18 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз. Я, Ксенія Цьомчик. Мої вітання. Допомога українській ППО. Польща передасть Україні ракети для «Петріот», але їх небагато. Відомо, що загальна вартість пакета допомоги – 50 мільйонів євро. У Міноборони країни офіційно не підтвердили конкретний склад майбутнього пакета, однак вказали, що це буде техніка, яка поступово виводиться з озброєння польської армії та може бути корисною для України. А тим часом Володимир Зеленський повідомив, що Фінляндія підготувала новий пакет підтримки для України, але не уточнив, що саме туди буде входити. Крім того, президент після доповіді Драпатого анонсував, що ми маємо ще один позитивний результат випробувань перехоплювачів проти шахедів – було збиття. Тисячі фейкових висновків. Саме через них усім членам ВЛК на Тернопільщині оголошено підозри. Про це заявили у прокуратурі. У 2024-2026 роках лікарі оформлювали фіктивні висновки про те, що родичі військовозобов'язаних нібито потребують постійного догляду. Це дозволяло отримати відстрочку від мобілізації. За оформлення таких документів вимагали від 6 до 12 тисяч доларів. Захист від безпілотників. Уряд виділить 789 мільйонів гривень з резервного фонду на антидроновий захист доріг, які є пріоритетними для оборони та логістика. Кошти, зокрема, надійдуть Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Донецькій та Херсонській областям. Цікаве рішення. У Сінгапурі громадянам платитимуть за щонайменше 15 хвилин на читання книжок. Так влада хоче боротися з

популярною звичкою надмірного скролінгу соцмереж і покращити концентрацію уваги та критичне мислення сінгапурців. За кожне читання даватимуть 20 віртуальних монет, а накопичивши 1000, їх можна обміняти на 1 сінгапурський долар. Наразі це всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Більше за годину. Почуємось.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес-кой мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 31.12.2026.
2: 2040, набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Check for the location where everywhere.

0: MFM Dance Hit Radio.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Про регуляцію штучного інтелекту в США та рекорди їх американських СЕС і про значимість компанії TSMC в світі в сьогоднішньому випуску «Хайтек Про». Мої щирі вітання в студії при мікрофоні Техно Микола. Поїхали!
1: «Хайтек Про» – високі технології життя.
0: Почнемо з TSMC. Назву цієї компанії ви, напевно, що частенько чуєте в наших випусках. Треба пояснити, чому вона так важлива, ця компанія, з невеличкого Тайваню. Отже, TSMC в моменті найбільший в світі контрактний виробник чіпів. За серпень компанія зафіксувала рекордний дохід в 16,35 мільярди доларів. Для розуміння, це на 53% більше, ніж торік, і на 10% вище липня. Такий стрибок популярності пояснюють шаленою затребуваністю чіпів для штучного інтелекту. Потужності на 3-4-5 нанометрів для процесорів AI-серверів повністю заброньовані на роки вперед. А TSMC при цьому тримає аж 72,5% світового ринку виробництва чіпів. Компанія анонсувала також партнерство з голландською ASML, та сама компанія, яка створює літографічні верстати, які чіпи, власне, створюють, і має намір впровадження новітньої High-NA літографії вже до 2030 року. Тобто ось, незабаром. А це підкреслює, наскільки глобальна індустрія напівпровідників залежить від TSMC та від компанії ASML. І наскільки жорстока конкуренція за доступ до її високотехнологічних ліній у світі. Тож, я думаю, що поки нам не слід чекати здешевшення комп'ютерних комплектуючих. Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом підписав два закони про регулювання штучного інтелекту, які, до речі, отримали підтримку від найбільших гравців цього ринку – OpenAI та компанії Anthropic. Новий орган California Artifact Intelligence Standards and Safety Commissions розроблятиме стандарти безпеки, а реєстр аудиторів дозволить перевіряти кваліфікацію тих, хто оцінює ризики AI. Законодавство схвалене на тлі тривог щодо надто швидкого розвитку галузі, а Ньюсрум закликав федеральний уряд до широких національних правил. Власне, я про це розповідав і про занепокоєння від самих розробників, що якось

все надто швидко розвивається. Ну і наостанок, сонячна енергетика США встановила історичний рекорд. Тепер країна має достатньо потужностей, щоб забезпечити електрикою сонця понад 50 мільйонів домогосподарства. Це більше третини всіх американських осель. В другому кварталі 26-го року встановлено 11,4 гігавати нових сонячних електростанцій, що на 45% більше, ніж рік тому. І парадоксально, але 71% нових потужностей додали саме в Червоних Штатах. Ну, це ті, які голосують за Трампа і взагалі не дуже думають про екологію. Очікується, що за 5 років сонячна генерація в країні може подвоїтися, навіть попри завершення ключових федеральних податкових пільг для домашніх СЕС. По цьому на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: Реклама. Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів ваш.

0: FM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
3: В країні 19 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про найважливіше саме зараз перед мікрофоном Ксенія Цьомчик. Росію накрила друга хвиля паливної кризи. Внаслідок чого середні ціни на бензин АІ-92 та АІ-95 оновили рекордні максимуми. За даними аналітиків, друга хвиля паливної кризи розпочалася після тимчасового послаблення на початку серпня. Загалом з початку року до середини вересня АІ-92 подорожчав на 21,4%, а АІ-95 – на 21%. Найсильніше за останні 4 тижні ціни зросли в таких регіонах, як Дагестан, Тюманська область та Інгушетія. Одним із головних центрів нової паливної кризи став Санкт-Петербург, який зіткнувся із найсерйознішим дефіцитом. Станом на 14 вересня бензин АІ-92 був доступний лише на кожній четвертій АЗС міста, а АІ-95 – трохи більше, ніж на кожній п'ятій. Нагадаю, у Ленінградській області країни-агресорки запровадили єдиний ліміт на продаж пального на АЗС. Водіям відпускатимуть не більше 30 літрів на одну заправку. Втім, паливна криза не вплинула на атаки по Україні, адже Росія дроном вдарила по пасажирському автобусу з людьми в Запоріжжі. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Попередньо відомо про 5 поранених. Не вистачило коштів. Мінфін відклав видатки на підготовку енергетики до зими на грудень через брак грошей. Про це повідомила голова бюджетного комітету Підласа. Йдеться насамперед про капітальні видатки на будівництво, реконструкцію лікарень, облаштування укриттів у лікарнях і школах, захист енергетики та будівництво соціального житла. Як додала Підласа, далі цитую, коли ми говоримо про капітальні видатки, то ми розуміємо, що відкладення їх на грудень означає, що у цьому році вони взагалі не будуть профінансовані, тому що це просто неможливо буде зробити. Наразі уряд продовжує фінансувати соціальні видатки, зокрема зарплати працівникам бюджетного сектору економіки. Однак, за словами голови бюджетного комітету, ситуація із бюджетом залишається напруженою. Спільна комісія. Віце-прем'єр-міністерка України з гуманітарної політики, міністерка культури Тетяна Бережна та державний міністр департаменту цифровізації, культури, медіа та спорту Великої Британії Іан Мюррей підписали в Лондоні спільну домовленість про утворення українсько-британської комісії з питань культури. Це буде платформа для системного розвитку двостороннього культурного співробітництва, обміну досвідом і найкращими практиками, визначення спільних пріоритетів та реалізації культурних проєктів у межах сторічного партнерства між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії. Це і всі новини для вас, мовила Ксенія Цьомчик. Почуємось за годину.

0: Реклама на МФМ.
1: Підскинув монітор, чайник згорів на нівець. Здається, твої старі техніці.
2: Кінець!
1: Кінець.

0: реакції 2040 з мобільного безкоштовно.
1: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на mazdamotors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
2: Реклама на MFM. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: I guess I'll try caller again.

мала дай я на пору, хоч і не підйом на ти мала як дура. Мені мало тебе мила, як могла ти підвела. Понеділок доходила, у вівторок де була. Стереду, четверти, п'ятницю, у суботу, вечір, не цікало, що ці тебе.

Реклама. Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 20-та година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
4: Далі коротко про важливе. Як Санія Цьомчик, мої вітання. Буде підтримка. Польща готує найбільший пакет військової допомоги Україні та не має наміру зменшувати підтримку на тлі російських атак. Таку заяву зробив віце-прем'єр-міністр та глава МЗС Польщі Радослав Сікорський. Він також додав, що Варшава не має наміру сподіватися на зміну поведінки Росії лише внаслідок дипломатичних заяв. За його словами, Польща готується до подальшої ескалації російської гібридної війни, яка, як він зазначив, уже має кінетичний характер. Йдеться, зокрема, про диверсії, спроби підпалів, атаки безпілотників та порушення повітряного простору. Вибух прогримів біля будівлі РТЦК та СП на Львівщині. Невідомий пристрій, за попередньою інформацією, був підкинутий невстановленими особами з вулиці. Внаслідок вибуху поранення отримав військовослужбовець 2-го відділу Стрийського РТЦК та СП. Його госпіталізували у стані середньої важкості. Економічні втрати. Як заявив міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко, економіка України знаходиться у кризовій ситуації, у тому числі і через простої під час тривог. Згідно з оцінками Мінекономіки, від 1 до 2 мільярдів гривень втрачає економіка від однієї години простоїв. Наразі є дні, коли більше 20 годин тривог, а протягом останнього тижня, серпня, було понад 58 годин тривог протягом тижня. Відомо, що Кабмін намагається знайти ту модель, яка дасть бізнесу більше гнучкості приймати рішення для того, щоб підтримувати операційну діяльність, далі надавати свої послуги та підтримувати економіку під час повітряних тривог. Спортивний анонс. Сьогодні вночі українська тенісистка Марта Костюк зіграє у чвертьфіналі турніру WTA 500 у Мексиці. Матч проти нейтральної Людмили Самсонової відбудеться третім запуском на корті Estadio Scratch і розпочнеться не раніше 2-ї ночі за київським часом. Це і всі новини для вас, мовила Ксенія Цьомчик, за годину більше.
1: MFM Station. Dance Hit Radio.

0: Реклама.
1: Підскинув монітор, чайник згорів на нівець. Здається, твої старі техніці.
2: Кінець!
1: Кінець. Не

0: Найти.
1: Ельмир Юа.
0: Можеш все знайти.
1: Ельмир Юа.
2: Вулиця Миколаївська, 6.
1: Ельмир Юа.
2: Проспект Незалежності, 5.
1: Ельмир Юа.
2: Вулиця Алчевських, 36.
0: Ельмир Юа.
3: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: dientes. Enséñame los.
1: MFM Station.
2: MFM.
1: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
1: MFM.
3: В країні 21 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я, Ксенія Цьомчик, вітаю. Підсумки роботи. Від початку 2026 року українські військові уразили за допомогою ударних безпілотників понад 3 тисячі російських наземних роботизованих комплексів. За інформацією Міноборони, найбільше російських наземних роботів знищили або підбили у серпні – 511 одиниць техніки. У міністерстві пояснили, що у першій половині вересня Сили оборони за допомогою безпілотників уразили майже 200 наземних роботизованих комплексів армії Російської Федерації. До України завітають. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що 18 вересня відвідає Україну, де, зокрема, зустрінеться з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. На спільній з австрійським канцлером прес-конференції у Варшаві 17 вересня Туск заявив, що в Україні планує обговорити питання санкцій проти Росії. Курс гривні. Долар офіційно подорожчав на 6 копійок. Євро подешевшав на 21 копійку. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України. Офіційні курси валют на п'ятницю 18 вересня становитимуть 1 долар США – 44 гривні 66 копійок, 1 євро – 51 гривня 23 копійки. Американці ставляться до Зеленського помітно краще, ніж до Трампа. Про це розповіли в ефірі CNN. Власне, після того, як Трамп звинуватив Україну у зростанні цін на бензин у Штатах, його рейтинг помітно впав. Згідно з останніми опитуваннями, рейтинг схвалення дій Трампа щодо війни в Україні знизився на 33 пункти, а серед незалежних виборців – взагалі на 53. Тоді як схвалення Зеленського серед американців лише зросло – на 13 пунктів. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик.
6: MFM, the beats.

0: знайти.
1: Ельмир Юла.
0: Можеш все знайти.
1: Ельмир Юла.
2: Вулиця Миколаївська, 6.
1: Ельмир Юла.
2: Проспект Незалежності, 5.
1: Ельмир Юла.
2: Вулиця Алчевських, 36.
0: Ельмир Юла.
3: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів у

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 22 година.
2: MFM station.
0: MFM.
3: Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФ.

Чомусь стала це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я приколена від тут. А як мусимо чинити, коли виробає свій дорослий? Зговоритимуть, стала це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я приколена від тут. Де би не тусила, то не моє місце сили. Спитаєте, чому я...

0: Vives.
1: MFM Station.
2: MFM.
1: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
1: MFM.

0: MFM.
1: MFM.
0: Dance Hit Radio.
2: А що залає там? Давай збирай зграю. Ще один не доказав, ти що правий.
3: Знаю.
2: Усі ключі він має, від сейфу і до раю. Кіно триває давно, хто тут кого грає. Він бреше в очі їм усім.

0: Зебруці так живуть, диви від чого прицелють. Вболівати за усіх, а не з усіма, ще тут.
1: А що навколо бачиш ти?